0: sorry to say, bije su ba de lati to ba pada wa saye pada I ba se bi la ndin se bi ti kan ba ti ju kan do eni wole eni ti kan ba ti le lo wole nbe ki Nigeria o te siwaju gbogbo rogo ni an pa ni apa ni ni ko da wa iduro ka bi rona lo kini ni yan o mo si ki baba omo ba o
1: e se
2: sada e seun eje ka roju oja ki a pada de babade awa lo si ilugbo ati oro to ni se pelu eto abola pabe se ojutu so tin wa bayi abibo ekukale